0: Adwosɛm sɛ ɔbɛka nsɛmpa no ɛwɔ wiase ɛde adi amaaman no adanseɛ ansa na awie no aba ɛno nti ɛna wɔsɛ wuti nkwagye sɛm a ɛfiri apostle Kwaten a ɔda Bride of Christ asɔre ano kwasie da wei ɛne kwasie da bia wabrabɔ anɔpa nonsia apae mu ɛwɔ adom 106.3 FM so na wabrabɔ bɛsesa hwehwɛ the Bride of Christ asɔre akyiri akwan ɛwɔ Accra, Madina, Lankwanta, Redco Flat, Fitting Shop ne hwɛ no mu pɛɛ mo a moɔtɛma ɛne ahyɛama nso mobɛhunu yɛn ɛwɔ agyee kodwo Ashanti Farms kwan so yɛbɛn Agri School no frɛ Apostle Kwaten ɛwɔ 0244-699266 nyame asomdwoe nka wo
1: Yo, ene na adomu etiefo, ye de radi ase. Yeni mite, e radi ahunye mombo, ama divine selection, no, so akaye. Nti, dani ye, da ye kano. E radi ahye na femudie, onipa nso, yensu ye o ye femudie, e wasi ye ye. Na ye femudie, e wasi ye ye bi, ni se, ye biti e radi ase mda, nenye radi ase mbiya, ni mu e radi ase mwa, e chun ya juni isi e radi so. Nem ye hunu de Awurade pe na yeye no eno na Awurade nam na kwa apostle Kwaten oda the bride of Christ ano so e de ebreyen ene inimi se wafitin anyamsem bi efa divine order instructions bi ya ne fre Awurade enchen eba nipa nchen ye diso a de eye ni ye ni so so a de eye na odi kan free old testament de animu no Odesi bi ba enkrofo bi nchen na de omo yeye no na yebre nso nso sa oda ni bi ewo ho ana nti new testament era no nso divine order nso ewo ho ana nti eno na enen nso erade enam ne anakoa no so e ba be kirekire yi ti enyina ba twa ben ya fidie no ne ya fre onua na omo nyina nso aben ni enyina ya tia bom na ye wi a di di akire ne nso erade de bedom ye
2: Praise the Lord, praise the Lord. The word is, as a man of Brenason, as a man of Brenason, as a man of Kasa, a bomb pie, a cronkuni, in the Nimunya Mount, say, O my acquired mother be a boy name, or name by Israel, and him said, What Ben Subisha and Sanyako, and I was it, and we used to deem. Amen.
3: Amen.
2: And the young Paul. Kasiye no ase se ogusu adini nse mpa no e maye sisi ye hwe order from heaven order from God and a divine order in the era of New Testament part 1 sisi ye hwe apamu furumo nso osha efri unyangopon che eba ana osha ana ensha efri yangopon nche eba ye nche ohye nsem na no ye ne part 1 hia bebre pa nse edika hwe mo nse apama dan mu no ngonfo a mo yangopon nante ye nyina no ewade ema mo nyina oda obi e ni ho a mo yangopon nante ye a ono ade na dwen ni nyansa ni yangopon nante ye ana ono afa na kwan so ene so yangopon ni o yangopon ye kaseye o ye ewura mo wurade ahene mo ahene no odi wono anan ho so ye sovereign god ene ye shana sie ti onu nyangopon no oman ye order ne ye nso ya obi de ye de ne se ye no ye be city ama nyangopon order ene ye hwe order e free osura ye mamu e free onyangopon enche e ba ye enche na ehun so nyangopon so oman order onyina onyina ni e free order na o de ma ye no so so nyangopon e ma order ohwe se ye ne order na ba ye enche no It is answer the make pe pe. Ti yango pon order and an instruction and answer the command the bia no ne di echiri. Any kind yes yes yango pon o kasa apam da dan mu no. Ono na ne o kasa apam ofuru mu. Apam da dan mu no o yango pon ana o yi ni wadi chi apam da ama no. Enne apam ofuru ma nso ono na o kasa so chi ye. The difference bia na apam da da and answer apam da ni apam ofuru no order ne ntem. Order no a eba apam order se eba apam da ama na nche no enwe bi na ye nso eba ye nche the same god no ma order wa apam da ye mu no sa anya ngopon koro no a na o ma order enso apam ofuru mu the difference bi a nyina order no so ni mo ya na message anya ngopon ejina so de ma ye order no asem a nyankopon ejina so e ma nipa order na de a wo chire nipa no ana wo hwe nipa na ma na ye no na enhye ne de ya de koro ne nyina ye order fi nyankopon nche na eba yimu ade nyankopon wo hwe ya me ya ye no ena me bia no esesa de wo hwe mo ya apamle de makura no a de wo hwe ema nse bia adam no na nya sa wo hwe no ansem no na bema events no wa no me de ade ye adwuma nya sa ansem no na so no mo nyankopon de ma wo mo tini ye hwe ndi esuno ensemo a odi odi eye order ema apamlada ama no ena ensunsemo a odi order ma apamlada efo no ndi apamlada nwuma no mu no ene apamwo fro nwuma no mu ehwehwe mu a orders bebre no ayema ndi ensuno wotefo a omo apamlada mu ena so wotefo a omo apamwo fro mu ndi yenyira ya wotefo ni mu asemete apamlada ama ne ho no ene asemete apamwo fro ma ne ho no ene difa ndi ya ne he no so bebre ndi yenhwe ndi ya no ye ba nyango pa ensemo a yana others yana yana egu ahodo na ye be hwe mahunu se ye wo ye wo van se bia individuals order ene ye wo general order ndi apamna da mu apamo fro mu sa individual orders no ene general orders nyina ye adwuma ti ye hwe ene ye be hwe divine orders ya ahodo a ya ne ho yana ye wo orders ahodo be se ma se three kinds of orders na bia ana three types of orders ana e bia ho order nyankopɔn ɛde ma nipa baako fuo bi nyankopɔn ɔda no de ma nipa baako fuo bi single person bi nyankopɔn de ɔda no ɛma no ɛna nyankopɔn de ɔda no ma nkurɔfoɔ bi certain people of a certain group of people bi ɛna nyankopɔn de ɔda no ɛma wɔn mo ɛna nyankopɔn de ɔda no ɛma nipa nyinaa ɔda for mankind and the whole mankind ɔde ɔda no ɛma nipa a na body nyinaa ayɛ nipa ɛno nso ne saa ne nyinaa no ne ananka ye kwosono ye wo se ke enka order se nka na ye mienu ada individual order ana se general order ana common order anya no point me pa ke ye mienu nenso general order no ya ne nchemu obire nu awu eni ntina ama ye ka ne sa no ndia ya ne nso bebre pa ye nti ye order baako a baakofo bi a baakofo bi order we the order we the yabram nko anya no point order ne ma no we the ye mose nko order wedi e Peter nko oda wedi nipa nyina na ene ye nipa nyina oda nipa nyina oda wedi nipa ba kwofo dia obi owi ase bia no ene oda ene ye oda bia nso eye enkrofo kuo bi nipa poti nkrofo poti bi na oda oda se ye omo dia na ekuo mu nso edu obi nyanu pon nso ma ekuo bi sa ekuo nu anka sa oda no ekuo mu ekuo ana nipa bi nipa bi ye do so dia na nso oda bi dia sa nkrofo we nko na ye omo dia tui ndi ana ye wo vanse bi ye wo order hodo ant ye be yesu akono ye be ebe adisane bi ni na di ama ye hunye be ye hwe an individuals order ankwankro order bi a nyankopɔ de mani pa no ye be hwe ye bo se be hunu ye maka se ye wo ankwankro order ba kwofo bi order enye ni panyi na na order ne ye wo modia ye ni panyi na na sa command no ana sa ahyɛde no ana sa asem na ba ni pa ne nche so de adwuma no ɔno nko ara na sɛ meyɛ no deɛ ɛyɛ nipa pɔtee bi anaasɛ baakofoɔ bi ɔda nti nyankopɔn de saa ɔda ne ma nipa no nko ara ɔno nko ara na ɛbɛtumi adi ho fɔ ɔno nko ara na ɛbɛtumi adi ho bɛm ɔbɛtumi nyankopɔn bɛtumi abu ne ho bi wɔ ho ɔno nko ara na nyankopɔn bɛtumi adome no ɔno nko ara na ɛbɛtumi awu wɔ ho ɔno nko ara na ɛbɛtumi anya ho nhyira ɔno nko ara na ɛbɛtumi anya ho animuonyam nti saa ɔda ne deɛ obiara nka ho nipa no nko ara na saa ɔda ne baa ne nkyɛn ɔno nko ara na ɛbɛtumi adi fɔ ɛwɔ nyankopɔn anim nti yɛ bɔbɔ so ara na afei yɛakɔ yɛwura nsɛmpa no mu ɛna ɛwɔ nipakuo pɔtee bi ɔda nkurɔfoɔ pɔtee bi yɛwɔ ɔda a vanse bi a ɛyɛ ɔda pɔtee bi a ɛba nipa bi nipa ahodoɔ bi nkyɛn ɛna ɛwɔ nkurɔfoɔ pɔtee bi a ɔda ne yɛ ɔmo dea sɛnea medi kaa ka no nipa pɔtee bi ɛna ɔda ne yɛ ɔmo dea nti nyankopɔn de saa ɔda ne maa saa nkurɔfoɔ pɔtee bi nipakuo bi ɛnyɛ nipa nyinaa ɛna ɛnyɛ baakofoɔ wɔn nko ara na ɛyɛ sɛ wɔn di saa asɛm no soɔ ɔda no wɔn nko ara na ɛyɛ sɛ wɔn obeye saa ɔda no na ɔna afei nso no wɔn nko ara na ɛbɛtumi adi ho fɔ wɔn nko ara na ɛbɛtumi nso nyankopɔn bɛtumi agyina so abu wɔn bɛm saa ɔda ne deɛ akyekyere wɔn nko ara ɛnyɛ kyere nipa nyinaa.

0: ɛti warning bebre me awarefo ya ɛti warning bebre be nya tama no onware ye tama no UPS tama no wo legon wagye obi kuna bososa otare no sa nwansna otare no sa somro muni somro anna nyame ya na dom owie ye ni service wie ye tano so kunya be ma open pa fe hu text message kura na wo di so hie eguni pa so
1: me and you is just a double do
0: gazinya mi fri code divoa wa hu

Mama ya ma ya na ye ntietia ewe urade fie. Ye mbo empire. Se eye sunsun mu, se ye hunan mu. Ye mbo urade empire so no ankasa. Enye ye kai fo. Na se bibi na ye ye na adwan ayurefie. Nema saa edi oye na yi ene atuyire nchem edi brain a ono ankasa nyame no enye ye kaifo ondum yen esanse di SCC

0: saman pomusu akoduro woni wua na agye gwon eje bi wua oketre se ne otobo obo no tiefo a plus nie hwan na echinchi mefidie ne fruma eye ono na no sai bonsu
1: tik tak nie esan se min pese mi rebe fi ma bakosem ne mama mrenti mitie adom fm na na osai bonsu muntie
2: Adia ebe tie nana osebonsu na wiase ehu ampa
3: Oman biara ototo na mamara ase ne oman tiase ewu na ne onti ne kuro mu hina ben so yira wo gwabo ase enti na dom fm ahyehye dwumadi bi odoma nkomasem wom empanyin sem wom mebusem ne kasakwa de obedew enti tie nana osebonsu Na say a watchin sakraman achro kraman achren krampa achren panga papa pampam sarada. O se bonsia oma patakurun kwanta yu tien nesu ye bifini cheng.
2: Adia ebe tie nana osebonsu na wiase ye huampa.
4: Yo omana dishe alhaji akana yokunkurunku ni ameda black herbal center ano epenyifoza se upe abua kwaku anima hwa ana woso ni podium ne santi se me alhaji meba enkren ha mini station bia mitie eka adom fm juma dia ebie amamfo ani emom hu ne ekọ ene ne eba a ye nananom edeto ye hose ye mfansom otufuo nyankopon yo omana dishe Alhaji akana yokunkurunku ni ameda black herbal center ano epenyifoza se upe abua kwaku anima hwa ana woso ni podium ne santi se me alhaji meba enkren ha mini station bia mitie eka adom fm juma dia ebie amamfo ani emom hu ne ekọ ene ne eba a ye nananom edeto ye hose ye mfansom otufuo nyankopon
5: ebuso afọ mi pacho se radio be na uti etito e Ti sofa already onu to edum efe na tie enana osebosu. Utie na osu be use babi na ufriria, usu black ma uo bibi papa midasima o. Amia mi ko mi san babi o, eda biara daria, ebo eyesa eye, chu, adu efe for midasima mo nina, etitu nana osebosu, chu, eye de papa papa, ti se o bia untie midasima o. Acho eye mi afo na na jata zakwata mi dasi mamu nyina
3: nana osei bonzu bonzu yo ba hyen a one asase ayaka no didi apoto yu aputum o wea tanke bira onsura no josen osei bonzu anso yo weapem ne anante wanadwa mfega biri biri basaku ya okura basafa no twenso ya osei bonzu atrase wo ewiase ye hudwumade so refrefre gana man biri biri biri biri refre wo mprempren se wo metie nsempo do ne nsemuhu ne ne yakọ otwu ko breman na mbehu se yiu ewiase ye hu yiu nana osei bonzu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne moyati adioso ngason ne sasabonsama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata Onye na ta fun wode yang ne nam hini o ewiase ye hu o biase ye hu ampa
6: ogidi gidi okadagada osio dumja eyebom frete nwura wo nwuram na se nwura bi wo nwuram na nwura ne nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura ne renwua ene na kire se wiase ye hu o wiase ye hu ampa mpempro no pam opro anaso opro no pam pempro na moyetia na owo sasabonsam anaso sasabonsam na owo moyetia malam ne obosom enyina ne panyin wie oha ne ohashia ne yebehu oha tebrebe ye pa yebehu nti ne yechechegbuya entiti e wiase ye hu na na osei bonsu bonsu yobo ahyen ekitiki ne akataka akwantimfi mampama owe ngoman ene asabre kokoku nana one muetie de asi wo mirikisi ano bonsu atakura mene yampong na na wode adare bojije ni tata bonsu wachiro bing dia ene wone ochirbing siaku ni yesie ei e wiase ye hu wiase ye hu